0: Tamburádio na Rádiu OP.
1: Dobrodošao pri novom izdanju Tamburadija iz studija, te srdačno pozdravljaju Kristina i ja, Kristijan. I danas opet u našoj 761. emisiji se bavimo kod i svaki taj ran s hrvatskim folklorom i tamburaškom glazbom.
2: Danas nas posebno veseli tema velikoga koncerta na kom smo smili i mi duet Poslun, od kako si igra veliki broj tamburaša na Šokačkoj rapsodiji. A to će biti današnja naša i glavna tema kje će se cijelo Tamburadio kretat.
1: A sad ćemo uvijek početi s tematski izjačkom Šokadio moja ravna od Šime Jovanovca i Darka Ergotića.
0: Tamburadio.

0: U današnjem Tamu radiju ćemo se s nekolikimi temami baviti. Pogledat ćemo kako su si marljivo probali graničari s Matijom Fortunom. A u Cogrštofu je bila jako uspješna priredba Zajačimo si. A kod najavljeno ćemo se danas baviti pred tim velikim koncertom 100 tamburaša, odnosno 20. jubilej Šokačke rapsodije u Zagrebu, u velikom stilu u Areni Zagreb.
1: A muzički ćemo biti isto usko vjezani uz ovu Šokačku rapsodiju. Užive snimke nimamo i ima već uz ruku za to vidjetom, ali malo kašnje. Ali igrat ćemo jačke koje su se predstavile na ovoj Šokačkoj rapsodiji. Tako ćeš moći čuti ovdje prvo kazalište, koloniju Slavonske Lole, Opću opasnost, ali isto i Brezovce. A sada ovdje dvi grupe, odnosno dvi jačke koje nisu bude nastupane do kraja vremena od sastava Od srca do srca i Sve ili ništa od tamburaškog sastava Prijatelji.

0: Srcari su bili kod nas u Tambu radio, a Srcari su bili isto tako na Šokačkoj rapsodiji za vidit, ali samo kod gosti. Znači, našimi visti ćemo početi sada, ali u Gradišću i to u Cogrštofu.
1: Ovdje se jur po treti put odigralo prošli vikend na nediju. Skupno zajačimo si, a to organizira ne samo Tamburica Cogrštof, nego i sama općina Cogrštof. A kod skljeda publiki se priredba jako dobro vidi, jer je i ovput bila priredba jako dobro poiskana. Lokacija je bila opet sjelska krčma Vinifera u centru sela Cogrštof. Na programu su bili ne samo klasične hrvatske šlagere, nego su se prema koncu programa pokazali i bivši kolegi i prijatelji sastava Mate Kliković i Gegi Freiberger su pomogli tamburici Cogrštof i zajačili skupa s njimi sjećanje na Velu Luku, na primjer, a publika se još sad veseli na dodatnu točku u dojduće leto u sjelskom kalendaru, kada će ova priredba kod zgleda opet biti.

0: vječna, budi uvijek mlada.
1: Sastav Rubato i Graničarska tuga. Mi se ufamo da nisu bili graničari tužni, ali veseli i kod probanja s Matijom Fortunom.
2: I to zadnji vikend su si pozvali graničari tamburaši iz Fileža Matiju Fortunu, peljača Tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije, da s njimi zavježba program za ljetošnji predviđeni adventski, odnosno božitni koncert. Detaješ, peljačica Tamburašev se s njim dogovorila na tamburaškom kempi HKD-a i one rado privolili i tako su se dva dane dugo vježbali, tako da su prsti Veljkoga bolili i odmah su se ića novoga zavježba. Ali suradnja je bila tako da se nije samo igralo, nego da se i družilo i svečevalo, a da subotu se vježbalo daleko u noć, a nedjelju onda isto čad od podneva, kada su onda završili ovo probanje na krčmi Prandler s kupnim objedom. Jer sada su najavili da će se ova suradnja nastaviti, tako je dodući termin jur za novembar dogovoren. Sam koncert Graničarov je onda predviđen za 13. decembra, a ovdje će isto opet surađivati Luka Kustrić.
1: A Jaške kitiš od sada čut su zaglušale i na koncertu Šokačke rapsodije 13. u Areni Zagreb.

0: Ovaj sa zbila, jačka ne diraj, moj ljubav, ovde kod nas od Brezovcev, ali u Turaksu igrali i na Šokačkoj rapsodiji 100 tamburaša i brojni vokalni solistiki su je tokom programa pratili, a da nisu bili samo instrumentalni kusići, nego je bil začut i jedan zbor ki je pratil klasične kusiće, a onda su bili isto tako klapa šufit kod a kapela sastav ki je došao pomoć tamburašem, zvana toga pojedini solisti, to su bili gosti vokalni solisti Sandra Bagarić, Džani Stipaničev, Viktorija Kulišić, Mate Bulić, ki je zapravo dosta teško došao na pozornicu, ali došao je Igor Delač, Lidija Bačić, Dražen Žera Žerić, Mladen Bodalec, Đuka Čajić, Indira Levak, Pero Galić, Mija Dimšić, Darko Ergotić, Neda Ukraden, Stjepan Iršek Štef, i kod navedeno klapa, šufit i mješoviti zbor INA. To su bili, a da se, brojni solisti ki su se pretežno s jednom jačkom predstavili u cijelom programu Bogate šokačke rapsodije.
1: A cijel orkestar su pjali tri dirigenti ovaj put, i to glavni dirigent je bilo Veljko Valentin Škvorvaga, a onda drug najveće dirigirao Tomislav Cvrtila, ki ima posebnu povezanost s Gradišćem, on najme pjeja Top Pinkovac, a treti je bio samo za dvije trijačke ovde, Siniša Leopold. Želja!

0: samom koncertu Šokačke rapsodije su, na primjer, i kod dvije jačke zaglušali onda bubanj i e-gitara, kod je u originalnoj jački, a da i to su bili dodatni instrumenti koji su poboješali cijeli koncert.
1: Sama Šokačka rapsodija je 20 let stara. Prvi koncert je bil ujedno i najveći, i to 2006. ljeta u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. A uzrok za ov koncert je bila 95. obljetnica društva zagrebačkih slavonaca Šokadija Zagreb. A prva leta se je ov koncert organizirao svako ljeto, ča do 2012. ljeta. Onda je bila kratja pauza od 3 let. 2015. je bilo daljne izdanje, a od 2022. leta su opet bili redovito začut ovi 100 tamburaši. Da je samo prvo leto ih bilo 160, u deduti leti onda oko 100 tamburaši. Iz početka su bili organizatori udruga Šokadija Zagreb, 2015. leta onda Rotary klub Zagreb Maksimir, a od 2021. leta novo utemeljena udruga Šokačka rapsodija.

0: Prvo kazalište je Uzalud vam trud svirači. Mladi Budalec je i na koncertu u utorak jačil ovu jačku u spratnju tamburaše. V tim smo išli do kalendara priredab.
1: Sobotu se moraš veseliti na program u Novom selu, kada je HKD poziva letos opet na svoj obljubljeni festival Klapov i Zborov. Ta počinje u 6. zvečera u dvorani za priredbe. A po samom koncertu Zbor Istov i Klapov će u publiku zabavljati gaužinjaki.
0: Dan kašnje, zopet na hati, i to u susjedskom Bilom selu je hrvatski dan, kada će počijet sa Svjetom Mašom, a odpodne je onda folklorni program, kada će nastupit tamborica Bilosela kod i jačkari i jačkarice iz Jandrofa, Ljuljanka iz Čunova i folklorna grupa Poranci kod i grupa Novi. Kad mi